0: അം യജഅലു ലഹു റബ്ബി, റബ്ബി മദ് മുംഫസിൽ, റബ്ബി അമദ,
1: റബ്ബി അമദ.
0: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد مد شرائط പിന്നെ الا من ارتلى من رسول من رسول نون ساكن شيشن را انا من رسول تا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من بين انا نون با انا ابو نون ميماكي ماتنا يقلابان എങ്ങനെ ഓതും? മിംബൈനി,
1: മിംബൈനി.
0: വമിൻ ഖൽഫിഹി, നൂൻ സാക്കിനു ശേഷം ഖാ ആണ്, ഇൽഹാറാണ് നിയമം. അപ്പോ വമിൻ ഖൽഫിഹി, വമിൻ എങ്ങനെ?
1: വമിൻ ഖൽഫിഹി,
0: ഖൽഫിഹി. ലിയഅലമ അൻഖദ്, ലിയഅലമ
1: അൻഖദ്.
0: അബ്ലഗു റിസാലാത്തി റബ്ബിഹിം വഅഹാത ബിമാ ലദൈഹിം وأحصى كل شيء عددا. تنوين ششم عين الهار اپن يم قودام يوردنان 22. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد

മാ തറക് വഇൻ കാനത് വാഹിദതൻ ഫലഹൻ നിസ്ഫ് ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس